0: Ginpabalunan ko gid ang ako niya bana sa matamis kong mga halok. Kag siyempre, tanan nga duga ginhatag ko sa iya. Agud sa sina, hindi na siya mangita sang iban kung ato ako dito sa Manila.
1: Oh, oh shit! Sabak sa ako, no? Ba? Sige, Anan. Sabak ka dere. Sabak ka dere. Shit! Nasok-lasok. Shit! Sipo ka namin. Di pa tayo ko masunod. Shit! Shit!
2: Sabak ka dere.
1: Aray mo, Giday. Aray mo, Giday.
2: Shit! Nisok-sok mo pag inapasas ko, Gay. Hindi pa kagdan.
1: Kulungan.
2: Tara, Gay. Ay, nayo.
1: Kulungan mo lang po, Han.
2: Sabak ka pala, Manay.
1: Mulko ka tin ko sa pasas mo.
2: Ano mo na? Sige din ang pinang ko kalam. Nagaduga ka lam. Tapagwaan ko sa kanya. Gabi! Gabi!
1: Sabak ka din! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak! Sabak!